אתת את קוק את קוק את שחליל קאו חלטואניל תקניל תונסן חואן נים בילש תתיה תת תך קוק קש תוכת איך אך אך תנל תסמן כילמון כשתחקיב כשנעצבן tunt chilalil judí. Pon Jesús ku tenk shol es sosit omanke. Nachspil kyuk enem. Tuacht oman halu shitiek o ketko es tuchtshuk ke echa utzalach kreshnatsben ter kilon tat. שתרומן חסוס חולמך, נחספיל תנקיוק עיני. נוק איק שינצח צמן את תונדת, אשסו איק צ'ישאל נזמן חי. תך שתרומן חלו, שיצ'ו פוקיב אך אש שתרומן, כקאמון ששק פחשכן. אל כשקוק נחסה נקיל, צ'יקוול נחסת. אש אל כשקוק ציונה, צ'יקוול ציית. על התרדסר דה אקל דיה, אל פרימרו דה לסמנה, אסטבן לוס דיסיפולוס קון לס פוארטס ביין סרדס. פור מיידו, a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Knimasht vi Jesús, nimil tetea Jesús.